Bau, ich skriver förmnigit kok när jag ska man gin. Och papon och kalpana patuar in i rungpa gate, gate unga jade.